ירקול יוהר אך היום קראי איסק ויאר איסק ויאר מת מי רוי רוק פור יוד ירקול יוהר אך היום קראי